0: Радіотуріст. Нова точка зрения.
1: Так особенно. Ты так особенно.

0: Marcella Rivas. Tony Dark Eyes.
1: Радіо Турист.
2: The first two of Russian radio.